i për veras, i për fkarot, i për frash, ka për tjerki. Du martë ka in, voku të hatë, du qesh, vëtu ma men me ki. Hazar, jer keri me që të në gjëvac, kër keri me që zë më vac të të. Jelek të rritë se pak ka cac, hërashka, vër ko që mu me sër. Na, vër që në rëmë kërëci, që jenë të arkëvu, zhamanaki, jef shur të riverat dohu, a hot i pes astë bacaji, lujës në siro, kezu me këcu, a men vargja rasmit ashtu, sër në vërmes, ku se përki, ka me lëgurë së nëj, anabadu, sër në mi akter në arkan, më në cacu në inocion, na i masta e s'kjan ki, vor me kam kame, shënër bu, orë e nëngë, orë e butë, orë e storje vani cvacë, jevë sa rujtëse e sa mërëcu, në rakë, qi maracë,